İnnemâ tünziru men ittebe'a zikre ve haşiyer rahmâne bil gâybı.